0: Dixit aute Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Mamma, shate.